0: aktual.
1: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

svakim danom sa drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i

Si ne morem, da ne bi rekel, ne? Ampak v taki skladbi me res prime tisto, veste, zagrabiš čašo in ne smemo delati škode.